وَنُورُ الْجِنِّ مُقْتَدِينَ طَاهِرِينَ رَبَّنَا وَاعْتِنَا بِعَافِيَةٍ نَكُونُ فِي الدَّارِ الْخَيْرِ عَافِيَةً وَاحْمِ وَفُقْ وَقُفْ عَنَّا النَّظَرَ وَنَجِّ كُلَّ